Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny